Ciancio să la cum măsitu, ca ceva, ca ceva, ca ceva, tu te sări mașculo. Chilul la nu-n după șpusa, să-i băchi, să-i băchi, să-i băchi, nu-n două pot să diceră. Core, core, da giatăni, marte di miercuri, giovedi, tutto calendario. Cum e bella felicita, quando stai cu me, quando sto cu te. Tre cose tiene belle, tre cose vogliate. O neve coppa spallo, una sì, la bucchella, un buche. Ma con una te fai amore già, e gelosa te fa sorviglia. Io ti giuro che non...

fi mă îngopă sumar. Adus a funul timpii, chiar spătan n-aspecta zemba. E nu nu soaba ca vide în un moment. Si nu ți-o fa niente, niente rimana. Chi non zappa niente non può crescere mai. Si non zappa niente, niente rimana. E chi se non dimende non dopo a catupana.